0: sati o ani lagi lu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: Karimode yi Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase bioba
2: Tiwa loshilu Tiwa loshilu Lori Lagilu 96.7 FM Malushina layo Ekabo Suri etu tiwa loshilu Etu tiwa loshilu Ètò tó ń tú pẹrẹpẹrẹ nípa òṣèlú.
3: Pẹrẹ nípa òṣèlú.
4: Ọ̀bọ̀dà ọ̀nà and glory.
2: Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ tọ̀sẹ̀ yìí.
5: Tiwa ló ṣe.

dara siwa the first general overseer mo dupe o tori pe tun overseer program osan awon si pada wa so pe e se alabojuto agba onisegun ogo ni foruko mimo yin Jesu Oluwa wa.